0: Андан кейін көп жылдар Кыргыз районунда болгонмун. 53-чи, 55-чи, 56-чи, 60-чи, 61-чи көп жылдар мен жайлоодо ак уйда болгонмун. Кыргыздар туугандар мага тарбия берди. Шунун үчүн мен кыргыз калк менен мамиле өтө тыгыз. Менин бир калиматым бар, мына айкы деди. Айкы ханзуча айкы деген сөз кыргызча кыргыз сүйөр деген сөз. Кыргыз сүйүкчү, сүйүчү. Кыргыз халкы жоош, акыл, эмгекчен. Шунун үчүн мага көп тарбия берди, жан берди. Шунун үчүн мен калимада айкы болуп калды. Мына кыргыз туугандары мени кыргыз улу деп айтат экен. Рахмат окуймун. Өмүр бою кыргыз үчүн иштеп келдим. Ана жаш кезинде мен кыргыз районунда көп жүргөнмүн. Ана кыргызча кыйла жаман эмес сүйлөгөн элем. Азыр эмне карып калдым. Быйыл 95-ге киргем энди. Караңыздар. Мына 95 жаштагы киши бир аксакал, бир чал дагы университетте сабак берип атам. Кыргыз үчүн иштеп атам. Жалгыз жоңгодук кыргыздар үчүн эмес, балким достук үчүн иштеп атам. Эми Манас үнүндө биз азыр мурун көп иштегенмин. Азыр биздин күчүбүздүн жеткенче жана иштейин.
1: Мемлекетибиздеги Манастануудагы таңдаулуу маман ретинде бүгүнкү таңдагы Манастануудагы эң көкейтести өзектүү маселелер кайсылар деп билесиз?
0: Мен мындай жооп беремин. Мына кыскача сүйлөгөндө мен үч сүйлөм десем болот. Биринчи Манасчы, жаңы Манасчы тарбия бериш керек. Манасчы болсо улантуучу болот. Манасты айта турган улантуучу. Эгерде улантуучу болбосо Манасы болбойт. Шунун үчүн биз жаңы жаш Манасчы тарбия бериш керек. Бул биринчи. Экинчи, Манас эпосто изилдүү кишилер тарбия керек. Айрыкча жаштар, жаш изилдөөчү тарбия бериш керек. Күңүл буруш керек. Азыр Бороодук Улуттар университетте мына биз бир канча жаш Манас изилдөөчү тарбияладык. Эми мен бир мисал келтирсей, Дауд деген киши, Токунали деген киши жаш, анан кийин Ячили, Бактылет, Азгули, Гулихумар, Мунар жана башкалар. Эмне Минзудашынан көп тарбияладык. Мындан кийин дагы тарбиялайбыз. Жаш изилдөөчү тарбия бериш керек. Мына экинчи. Үчүнчү. Эл аралык мамилеси дагы мамиле байлаш керек. Кыргызстан менен Манас аркылуу мына көпүр достук көпүрү аркылуу достугун дагы тыгыз байлаш керек. Бир маселе. Акырында жаңы заманда мына ханзуча мына шузуха деди. Шузуха деген кандай кудурсам мен билбейм. Мына цифра цифралаштырыш ба же кандай? Цифралаштырыш жөнүндө биз дагы үйрөнүш керек. Жаңы билим, жаңы техника. Мына билиш керек. Үйрөнүш керек. Үйрөнгөндөн кийин эмеге ашыруу керек. Азыр Минзачада Лиу Жин деген бир муалим, Минзача бүтүргөн доктор Токтали, Турсунали өкү азыр баштап мына жан кысмада иштейт. Менимче келечекте жакшы нача болушу мүмкүн. Мен мындай тилейм.
1: Осы орайда сиздин адамзаттын бейзаттык маанай мурасы катарынан орун алып отурган Манас эпосу жөнүндөгү пайым пикириңизди билгимиз келеди.
0: Манас бу кыргыз халыктын орусча бекачашу деген энциклопедия деген сөз экен. Мына Манас ичинде мазмуну өтө бай. Тарых материал бар, тил материал бар, адабий материал бар, этнографиялык материал бар. Бар нерсе